0: دیوه بس دیوه هنگ فخر
1: می با هنگ الگون منو کوری احترامه اهم بای خونه قرآنه
0: دیوه بس دیوه هنگ

0: بوت لبی چه کمل لیفا خبر فا حقول دوی میه حساب می با کر کول مفا می جهلانی گډیر گه فیشون کم گوا امیل راغو گه لوی می هار گډی می ونی نو گډی سو منټ هینگا فا
1: نودی هیکم گهت دیوه اف ام گه کوم گډی رگه فورتم لوی کوس دیوه امیل راغو گه لوی

0: السلام علیکم نو دې هې کې میګا هرتز دی اف ام ګهون تیرینه وران او فا وری دعا کنګې دمون اهون تیرینګه هوون میتګه می شو یا کېګه می بدل کول دی سما اهون تیرینګه هوون میتګه می شو وس اګار ګډی تیری ها همیا کوریا ګندا نا شوګه بیا ور وان بینوا فراتکون میسج کورمون ګندا نی پی اس ام اها می دوری کو ڈی اف ام 91 می پیجا دین اګه کونه کا کدم بینوا خاص میسج وکم ګوانا مس می ګډی ګتریګه میسج کورمګه فرصت به می ګترون هم ګولا لا واهګه دکالم بینوا فراتکان ای فرصت وسې به PSM ea medwerko message kuna mungendani DFM 91 mi peja. Show fashani gadir ge fashum ge gutka mi geniste Amila Raku ke lawa.
1: Divihi FM ge kumme gadir ge fashum vis Divihi Amila Raku ke lawa ekum.

همکش ورم تیمن رس کلانگ موسا گ فان فوی ابہی تورات دوی میں ادی اکلے گ فان فہوگا ودی ودیگن رسول بے کلوم فنو وی میں ادی مریم گ فان گ در کلوم عیسا گ فان تیمن رس کلانگ فالو گم وا معجزات دوی میں ادی روح القدس گ اہی فلوم اکلے گ فان گدکن دوی میں فہیں ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂಗೆ ನಫ್ಸ್ತ ನೇದೇ ಕಮಕಾಯಿಗೆಂ ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂಗೆ ಗಾತ ರಸೂಲಕ್ ವಡಾಗೆಂ ಫಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೆಗ್ಗ ಏಕಮಂ ಇಜಾಬ ನುದಿ ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ಬೊಡಾವೆ ಗಂಡನೀ ಹಿಜೆ ಫಹೆ ತ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ಏಗೆ ಬೈ ರಸೂಲುಂ ದೊಗು ಕುಳೈಮುವೆ ಅನೆಬ್ಬ ರಸೂಲುಂ ಕತುಲು ಕುಳೈಮುವೆ.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. أدي إيمان بصالح عمل تكلميهن دنار إتن تانج درهم كورو تن هنگا هنگا هن سورو تكوغ إم متي درجتك تیمن رسکرانگ ایورن لوا حریم ایورن اتن تانگا دمی تیبے گتو گئی ہیو عمل کل می ہننن حری درماگ ملکم آئے. الذین صبروا وعنا ربهم يتوکلون ایورن نی کتر وی می ہننن ادی ایورن گے ویری رسکرانگ وکیل کری می ہننن. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ديريتك تيجي ترين إيتشج رزق لبغتما كردان وجنوا كيتك كيتن إتي بيهي إتكتشرها تيبامي هن رزق دفني الله ಇಕಲಾಂಗಿ ಮೊಳ ಅಸ್ಸವಾ ಒಡಿಗಿಂವ ಮೊಳ ದಿನೆ ಒಡಿಗಿಂವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ. ವಲ ಇನ್ ಸಅಲ್ತಹುಂ ಮನ್ ಖಲಕ ಸಮಾವಾತಿ ವಲ್ ಅರ್ದ್ ವಸಖರ ಶಮ್ಸ ವಲ್ ಕಮರ್ ಲಯಕೂಲುನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಫಅನ್ನಾ ಯುಫಕೂನ್. ಹಮಕರವರುಂ ಉಡುತಕ ಬಿನ್ ಹದ್ದವ ಇರಾ ಹಂದು ಖಿದ್ಮತ್ ತೆರಿ ಕುರೆವಿ ಕಾಕು ಹೇ ಏವರೆಂ ಕುರೆಂ ಎಬಹಿ ಮುಶ್ರಿಕುಂ ಕುರೆಂ ಕರೇಗ ಫಾನು ಅಸ್ಸವಾಫಿ ನಮ ಏವರೆಂ ಅಲ್ಲಾಹೇ ದನ್ನವಾನಿಕಂ ಕರವರೆ ಫಹೆ ಏವರೆಂ ಹಕ್ಕುಂ ಇಕ್ಕಿಬಾವನಿ ಕುಂ ಫದೆಯಕುಂ ಹೆಯ್ಯ. ಅಲ್ಲಾಹು ಯಬ್ಸುತು ರಿಜ್ಕ ಲಿಮನ್ ಯಶಾಉ ಮಿನ್ ಇಬಾದಿಹಿ ವಯಕ್ದಿರು ಲಹ್ ಇನ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಬಿಕುಲ್ಲಿ ಶೈಇನ್ ಅಲೀಮ್. ಅಲ್ಲಾಹು ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಳುತಕುಂಗೆ ತೆರೇಂ ಇರಾದ ಕುರವ್ವ ಅಳಕ ರಿಸ್ಕು ತನವಸ್ಕೊದ್ದೆವ್ವತೆ ಅದಿ ಎಕಲಾಂಗೆ ಇರಾದ ಕುರವ್ವ ಅಳಕ ರಿಸ್ಕು ದತಿ ಕುರವ್ವತೆ ಹಮ ಕರವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನೆ ಒಡಿಗೆಂ ವಾರಸ್ಕರಾಂಗೆ. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. أدي هم كرور ودن فين باوا لوا بم مروفا أتمفه ಎಫೆನುಂ ಬಿಮ ದಿರುಂ ದೆವ್ವಿ ಕಾಕು ಹೇ ಏವರೆಂ ಕುರೆಂ ಖರೇಗ ಫಾನು ಅಸ್ಸವಾಫಿ ನಮ ಹಮ ಕರವರುಂ ಏವರೆಂ ಅಲ್ಲಾಹೇ ದನ್ನವಾನೆ ಕಂ ಕರವರೆ ಕಲೇಗ ಫಾನು ವಿದಾಳುವಾರ್ ಹಮ್ದು ಹುರಿ ಅಲ್ಲಾಹರೆ. ಅದಿ ಕಿಯತ್ತ ಏಗೆ ತೆರೆಂ ಗಿನ ಮೀಹುನ್ನಕ ಏಕಮೆ ನುವಿಸ್ನೆತೆ. ಸದಕಲ್ಲಾಹುಲ್ ಅಜೀಮ್. ಎಮ್ಮೆ ತೆದು ಬಸ್ಫುಳಕಿ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಬಸ್ಫುಳು.
2: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆಹಿ ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. اے ایمان و جمیز تکن نیب، اللہ را اکلانگ رسول آیت تیبامی ہوں کیا منوار ادی تیبامی ہوں اکریگ فانو ودالوا اچک اڈو اہن تیبفا اکریگ فانا فرغسنو دیر. ولا تکونو کاللذین قالو سمعنا وهم لا يسمعون. ادی ناہا تیبامی تمام من أهافي مويبون ميهم فدان تيباميهم نوار. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هما كرهور ديريتا كتيغ ترين الله جي حضرتوغا إم نباكم بودو بيكي بيرو ممنونه ಎವರನ್ನಿ ನುವಿಸ್ನಾ ಬೈಗೆ ಎಬಹಿ ಹಕ್ಕುಗೆ ಬಸ್ ನುಬುನಾ ಎ ಅಡುನಾಹ ಹಕ್ಕ ಬಾತಿಲು ವಕಿಕುರುಮ ವಿಸ್ನುಮುಗೆ ಬೇನುನ್ನು ಕುರಾಮೀ ಹುನ್ನೆ. ವಲವ ಅಲಿಮಲ್ಲಾಹು ಫೀಹಿಂ ಖೈರಲ್ಲ ಅಸ್ಮಅಹುಂ ವಲವ ಅಸ್ಮಅಹುಂ ಲತವಲ್ಲವ್ವಹುಂ ಮುಅರಿದೂನ್. ಎವರೆಂಗೆ ಕಿಬಾಗ ಹೇಯೋಕಮೆ ವಾಕಂ ಅಲ್ಲಾಹು ದೆನೆ ಒಡಿ ಗೆಂಫಿನಮ ಏವರೆನ್ನ ಇವ್ವೆವೀಸ್ಕಂ ಕರವರೆ ಅದಿ ಏವರೆನ್ನ ಇವ್ವೆವಿ ನಮವೆಸ್ ಫುರಗಸ್ ದೇ ಹಾಲು ಏವರೆನ್ ಎಂಬುರಿ ಹಿಂಗ ಜಯೀಸ್ಕಂ ಕರವರೆ. ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನುಸ್ತಜೀಬು ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲಿರ್ ರಸೂಲಿ ಇದಾ ದಆಕುಂ ಲಿಮಾ ಯುಹ್ಯೀಕುಂ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. اي ايمان وجميس تكنيف تيبامي هن الدرندي كمك رسولا تيبامي هن قوال الواهد الله را رسولا يتيبامي هن اجاب ديه ركمه ادي تيبامي هن دنار ಹಮ ಕರವರುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಇನ್ಸಾನಾಯ ಏನಾಗೆ ಹಿತುಗೆ ಎದುಂತಕ ದೆಮೆದು ಹುರಸ್ ಅಳುವತೆ ಅದಿ ಹಮ ಕರವರುಂ ತಿಯಬಾಮೀಹುಂ ಕಿಯಾಮೆದ್ವಹುಂ ಎಕ್ಕುರವಾಹುರಿ ಎಕಲಾಂಗ ಹದ್ರತರೆ. ವತ್ತಕೂ ಫಿತ್ನತಲ್ ಲಾ ತುಸೀಬನ್ನಲ್ಲದೀನ ಝಲಮೂ ಮಿನ್ಕುಮ್ ಖಾಸ್ಸ واعلموا ان الله شديد العقاب. اديت يباميهم فتنه يكبروت وركات روار اي فتنه اس جهداهري تيباميهم گترين انيا ورويميهن اكنينون ادي هم كرورون الله عقوبه قد فدوگم وا كناگكن تيباميهم دنار. صدق الله العظيم. ام تيد بسفلكي ما ان الله گ بسفل.
2: ديوي اف ام ديوي نايكو نوديه 1 ميگا هرتز
3: علي نور